تو شوتاؤں اپنی زندگی کے سات سور تلاش کیجئے، آپ کا سہارا یا ساتھ کون ہے؟ آپ کی زندگی میں گنگناہٹ کس وجہ سے آتی ہے؟ آپ کا پیار کون ہے؟ اور جب آپ کی زندگی مشکل میں ہوتی ہے تو آپ کو دھیریہ کون دیتا ہے؟ اور سب سے ضروری، آپ کی امید کس چیز سے جڑی ہے؟ اور ان سب سوالوں کے جواب کہیں باہر نہیں ہیں، ہمارے بھیتر ہے۔ تو زندگی کو بے سورا نہیں، سنگیت میں بنائیں۔ تو گیت سنیے، نئے سپنے دیکھیے، گنگنائیے، سروں میں رہیے، مسکراتے رہیے، زندگی کو سنتے رہیے۔ ہم پھر ملیں گے اگلی ملاقات میں کسی نئی دھن کے ساتھ۔ نمسکار۔ دل پہ آشنا